0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. Assalamualaikum. Kudaku dinge dua hoke tahniya ay mubarak badi migatiga radio ing adwahan tibi huriha farataka kyalamu. Meaduge lunch break ka ekiga patul kollani alugano misha ismanias. Medeki me mahoge deha vana duas. Divehi rajega kudaku dinge dua hoke gotuga fahaka kura ufaveri at eham muhimu duas. ކުޑަކު ދިންގެ ދުވަހަކީ ހަމައެކަނި މުނިފުހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުކުން ނިންމާލަން ޖެހޭ ދުވަހެއް ނޫން މީ ކޮންމެ ކުއްޖެކަމެއް ލިބިދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ހައްކުތަކަކާ ރައްކާތެރިކަމާ އަދި އެކުދިންގެ އިންސާނީ ކަރާމައެއް ދެމިހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑު މެއިން އެންމެން އާ އަޒުމެއް ކަނޑާލަން ޖެހޭ ދުވަހެއް މޭދުގެ ކުޑަކުދިންނަކީ މާދަމާ މި ޤައުމުގެ ހުންގާނާ ހަވާލުވާނެ ޒުވާނުންކަމަށް ވީހިނދު އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަރުބީއަތާ ޯގާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ކޮންމެ ދިވެސެއްގެވެސް ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއް މޭދުގެ ލަންޗް ބްރޭކް އަޅުގަނޑުމެއް ޚާއްސުކޮށްލާނީ ޤާނޫނާ ގަވާދުތަކުގެ ދާއިރާ އެގޮތުން މިއަދަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސްކަމަށް ވުމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާނީ ދިވެހި ރާජޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްކުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނީ އޮނިގޮނުގެ މައްޗަށް މި ބަޔާ އެކީގައި މިޝާ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ފަހު ބައްދަލުކޮށްލާނަން ހިއްކައިމު ރީތި ލަވޭ ހުރިހާ އެހުން ތެރިންނަށް ޖަހާލަދޭނަން
2: ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން

ޒަހުރާގެ އަޑު އަހާނުލާ ދެނެއް ނުހުރެވޭނެ. ތަފާތު ފިކުރުތަށް ސިކުނޑީ ގެނބުރެ މުންދިއައިރު ނަސީ ފިނީ ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރު މަރާމާތު ކުރަން ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދިޔަ އެއީ ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ޖާތުލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިދެ ޒަހުރާގެ އަޑުން ކަންފަތުގައި މިޔުޒިކް ކުޅެލަން ބޭނުން ވިދަނޑިވަޅެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަޑަކީވެސް ފާޑެއްގެ މަސްތެއް